Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10.10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bijelo Vorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Još sam uvijek lud i mlad, živim život sat po sat i briga me što Bogu kradem dane. Mogao bih ljubiti, a neću pamet gubiti. Moje ruke bolje da su same.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10.10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bijelo Vorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

Novi dan je započeo, a i novi programski sadržaj Radio Bobovca. Dobro vam jutro. Pozdravljam vas ovoga 8. listopada 2026. godine, a temperatura u gradu nam je 7 stupnjeva Celzijevih. Temperatura nešto malo viša nego prethodnih jutara, to znači da nam se približava i promjena vremena. Ali o vremenu ću nešto kasnije, tako da ćemo se prije toga zabaviti onim zanimljivim lokalnim sadržajima. Sad, da li su zanimljivi ili ne, prosudite sami, jer imam par važnih informacija. Prva je vezana uz prometnicu od vijadukta prema Bržićima, Tisovcima, gdje se i danas radi na ovoj dionici. Promet se odvija jednom trakom. Preporuka je za mala motorna vozila da koriste putni pravac preko Vareš Majdana, Stupnog Dola i Bijelog Borja, a za teretna vozila preko Ponikve i Suhodola prema Daštansku. To je prva informacija. Druga informacija vezana je za Opću biblioteku Vareš, gdje vas pozivaju da večeras od 18 sati dođete u ovu ustanovu na promociju knjige Pasija i Pasijaluk u Sarajevu, koja organizira Opća biblioteka Vareš. A autor ove knjige je Muhamed Smajić, pa vjerujem da ćete imati što poslušati na ovoj promociji. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli. I još treća stvar vezana je za subotu, kada se održava festival tamburaške pjesme u Radničkom domu od 19 sati. Očekuje vas večer uz tamburu i lijepe tamburaške pjesme. Svi ste dobrodošli, također ulaz je slobodan. I sa ovim sam završio one lokalne informacije, one važne. A što vas očekuje u programu Radio Bobovca? U ovih 8 sati sadržaji su sljedeći. Jutarnji program Naše jutro već je započelo i traje sve do 9 sati. Uz informacije o vremenu, stanju na prometnicama, događajima na današnji dan, izvješće iz policijske stanice Vareš, sve to do 9 sati, a u 9 i prve vijesti iz studija Radio Bobovca. Po završetku vijesti u 9, prelistat ću dnevni tisak, vidjeti što danas neke od ovih tiskovina koje su mi dostupne donose, izdvojiti naslove, a na vama je da li ćete kupiti tiskano ili online izdanje. 10 sati na rasporedu su ponovno vijesti iz studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 10 emisija o sportu je riječ. Završetak emisije u 11 sati, a onda od 11 do 13 sati marketing program i obavijesti. U 13 sati vijesti iz studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 13 popodnevna panorama sve do 15 sati. U popodnevnoj panorami su ili lokalni sadržaj ili nešto što razmjenjujemo s kolegama ili neke od zanimljivosti, sve u svemu uz glazbu sve će brže i lakše proći. I od 15 do 16 sati naš je servisni podsjetnik na neke od najznačajnijih naznaka dana i poneka marketinška poruka. I u 16 sati odjavljujemo današnji program. Toliko za ovaj uvod, toliko za ovo prvo javljanje. Vjerujem da ćemo sve ove sadržaje koje sam najavio i realizirati i da neće biti nekih izmjena. Pozdrav svima vama, pozdrav svim članovima kluba slušatelja i veliko hvala svima što ste uz valove Radio Bobovca. Ostanite uz naš program.

Što nas očekuje danas kada je vrijeme u pitanju, saznaćemo zahvaljujući Federalnom hidrometeorološkom zavodu. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16. U južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevna od 18 do 25. U sjevernim područjima Bosne do 29 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne ili tijekom noći je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 22 stupnja. U Varešu trenutno 7 stupnjeva Celzijevih. Ako vas zanima kako nas vrijeme očekuje u narednim danima, poslušajte dobro. Sutra, pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 13 do 19, u središnjim istočnim područjima Bosne do 24, a na jugu zemlje do 26 stupnjeva. Subota, pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 20 stupnjeva. Nedjelja, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar slab na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 23 stupnja. Biometeorološka prognoza, uslijed prolaznog pogoršanja vremenskih prilika, opća slika postepeno će biti lošija. Povećana na oblaka i padavine kod kroničnih bolesnika uzrokovat će jačanje tegoba, stoga je preporučljivo biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze i reumatskih bolova. Negativni utjecaj promjene bit će većim dijelom dana izraženiji na zapadu, potom će se sa popodnevnim i noćnim satima proširiti na cijelu zemlju.

0: Manji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama. Kada je stanje na prometnicama u pitanju, prvo ću se pozabaviti ovim lokalnim, naime putni pravac, vijadukt pod Tisovci. Danas 8. te 9. i 10. na ovoj dionici odvijat će se radovi na asfaltiranju ove dionice, asfaltiranje jedne trake, i promet će se odvijati na izmjeničnim propuštanjem jednom trakom uz postavljenu signalizaciju i reguliranje s postavljenim znakovima. A u nedjelju 11. 10. promet na ovoj dionici bit će potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Svi vi koji prometujete prema Pržićima, Daštansku, Višnjićima ili Brgulama, preporuka je da koristite obilazni pravac preko Vareš Majdana, Stupnog Dola i Bijelog Borja za mala vozila, odnosno za osobna vozila, a za teretna motorna vozila preporuka je putni pravac Ponikva, Suhodol, Daštansko. A sad idem do Bihamka da vidim što oni kažu. Zbog prometne nezgode na magistralnom putu Iliđa Mostarsko raskrižje prema Sarajevu, promet je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Kopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica, Jug, Zenica, Sjever, prometuje se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim prometovanja na magistralnom putu Brčko-Biljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika

Bulovac prijevoj Romanija. Uspon iz pravca pod Romanije prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje prometuje usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalje, Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana prometuje se neizmjenično jednom trakom. Danas počinju radovi na magistralnoj cesti M42 Cazin Srbljani u mjestu Gnjilovac, zbog čega će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje prometovati usporeno. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. No, zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje EU, moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Kada su radarske kontrole u pitanju one najavljene, radar vas očekuje na području policijske stanice Olovo do 12 sati na M18 u Tuzlanskoj ulici, a od 12.30 do 16 sati na regionalnom putu R467 ulica Krivajska. Svima vama koji putujete, Radio Bobova želi sretan put.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača Framirko Medandžić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli. Neba.

Bivši hrvatski nogometaš i nogometni reprezentativac Zvonimir Boban, rođen je 1968. u Imotskom. BH šahist Željko Bogut, koji je naučio igrati šah s 5 godina, aktivno se počeo baviti 94. kada je počeo igrati za HŠK Zrinski Mostar, rođen je 1969. u Mostaru. Bosansko-hercegovački likovni umjetnik Alem Korkut, dobitnik značajnih nagrada 2004. velike nagrade 27. salona mladih i godišnje nagrade HDLU-a za mladog umjetnika, rođen je 1970. u Travniku. Talijanski tenisač Simon Bolelli, koji je profesionalnu karijeru započeo 2003. godine, a do sada nije osvojio niti jedan ATP turnir, rođen je 1985. u Bolonji. Venezuelansko-španjolska tenisačica Garbine Muguruza, bivši svjetski broj 1, rođena je 1993. u Caracasu u Venezueli. I japanska skijašica skakačica Sara Takanashi, rođena je 1996. u gradu Kamikawa na japanskom otoku Hokkaido. A sada malo i o događajima. Dmitar Zvonimir je 1075. okrunjen za hrvatskog kralja. Firentinski slikar fra Filippo Lippi, najznačajniji predstavnik rane renesanse u slikarstvu, Botticellijev učitelj, umro je 1469. u Spoletu u Italiji. Dva engleska boksača su 1818. prvi put za vrijeme borbe upotrijebili rukavice. 1860. je uspostavljena prva telegrafska linija u SAD-u između Los Angelesa i San Francisca. 1890. otvorena je Zagrebačka uspinjača, zaštićeni spomenik kulture i najkraća žičana željeznica namijenjena javnom prometu na svijetu. Velika Britanija i SAD povukle su 1953. svoje trupe iz slobodne zone Trsta i predali Italiji civilnu upravu u zoni A. To je izazvalo krizu u jugoslavensko-talijanskim odnosima, koja je riješena Londonskim sporazumom 5. listopada 1955. Alžir je 1962. postao 109. član UN-a. Hrvatski sabor je 1991. donio odluku o raskidu državnopravnih veza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ-om, kojom je između ostalog potvrdio ranije donesenu ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, te je Hrvatska i stvarno postala samostalna i neovisna država. Prvi znak Republika Hrvatska s hrvatskim grubom postavljen je 1991. na graničnom prijelazu s Mađarskom. Mađarska je 1991. spriječila JNA da ostatak vojne opreme iz Slovenije provuče preko mađarskog teritorija. Vlada Republike Hrvatske priznala je 1991. Estoniju i Letoniju kao suverene države. Njemački političar Willy Brandt umro je 1992. godine u gradu Unkel. 1992. počinje šahovski turnir u Tilburgu u Nizozemskoj. Ujedinjeni narodi ukinuli su 1993. sankcije Južnoj Africi, uvedene 1960. zbog politike apartheida koju su provodile tadašnje vlasti. Suci Haškog tribunala odbili su 2001. zahtjev Momčila Krajišnika, optuženika za ratne zločine, za privremeno puštanje na slobodu. Filmski glumac Arnold Schwarzenegger izabran je 2003. za novog guvernera Kalifornije. I u potresu jačine 7,6 stupnjeva Richterove ljestvice, koje je 2005. pogodio dijelove Pakistana, Indije i Afganistana, poginulo više od 80.000 ljudi, od kojih oko 17.000 djece, a oko 79.500 osoba ozlijeđeno. Broj beskućnika dostigao je oko 3,3 milijuna ljudi.

0: Bilten dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: U protekla 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirana su 23 vozila i vozača, izvršena su 4 pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručena su 4 prekršajna naloga. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje. Evo još jedna kratka obavijest. Pronađene su naočale na platou pijace, iste se mogu preuzeti u restoranu Tasti.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Predsjednik gradskog odbora SDA Zenica i premijer ZEDO kantona Nezir Pivić kazao je kako je rezultat ove stranke na izborima bio odličan i pohvale za to uputio predsjedniku Bakiru Izetbegoviću. SDA je ostvarila odličan izborni rezultat na svim razinama, a lokomotiva naše briljantne pobjede bio je predsjednik Bakir Izetbegović, rekao je Pivić. Izetbegović je opisao kao odvažnog i odlučnog lidera najveće političke stranke u BiH, koji je stao na megdan protiv čak 14 suparničkih stranaka, ne povlačići se pred silnim udarcima i nasrtajima. Kazao je kako Izetbegović zato zaslužuje posebnu zahvalnost i priznanje. Veliko hvala građanima Zenice koji su dali glas i povjerenje našem predsjedniku, a zahvaljujući takvoj podršci, predsjednik Izetbegović je odnio izbornu pobjedu u Zenici i Zeničko-dobojskom kantonu. Zato posebno hvala u ime općinskog odbora SDA Zenice i u moje osobno ime kao predsjedniku općinskog odbora SDA Zenica, te puna podrška u daljnjim političkim procesima, dodao je Pivić. Vijesti. Bivši američki ambasador u BiH Michael Murphy objavio je na društvenoj mreži X detaljnu analizu nedavno održanih izbora u BiH. Murphy među pobjednicima na prvom mjestu navodi središnje izborno povjerenstvo BiH i visokog predstavnika Kristijana Schmidta. Uvođenje novih tehnologija ocijenio je važnim korakom za transparentnost izbornog procesa. Izvedba SIPA sa uvođenjem nove izborne tehnologije bila je izvanredna, posebno imajući u vidu nastojanja nekih stranaka da to spriječe, to jest SNSD-a i HDZ-a BiH. Bilo je manjih poteškoća, ali one su bile zanemarljive. Kristijan Schmidt je to omogućio nametanjem reformi izbornog integriteta u ožujku 2024. godine, usprkos protivljenju Europske unije. Bila je to ispravna odluka. Činjenica da su SDA i birači znali za veliku pobjedu ove bošnjačke stranke istog dana kada su glasovi bačeni, umjesto danima ili tjednima kasnije, bila je pobjeda za demokraciju BiH, na VMRP. Govoreći o stranačkim liderima, Murphy ističe pobjedu SNSD-a, HDZ-a, BiH i SDA, ali kao najvećeg pobjednika među njima izdvaja Milorada Dodika. Njegov izborni rezultat povezuje s promjenom američke politike prema BiH. Među pobjednicima Murphy navodi lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića, koji je, kako smatra, također profitirao od promjene američke politike. Njegova agenda je mnogo kompatibilnija s američkom politikom prema BiH, koja je prvenstveno vođena kršćanskim nacionalizmom. Gospodin Čović također zna kako pobjeđivati na izborima i to čini već dugo vremena, naveo je Murphy, dodajući da je primjena nove izborne tehnologije rezultatima HDZ-a BiH dala veći legitimitet. Kada je riječ o gubitnicima, Murphy je na prvom mjestu izdvaja predsjednika SDA Bakira Izetbegovića. Iako je SDA ostvarila dobar izborni rezultat, Izetbegović je prema njegove ocjeni doživio osobni poraz u utrci za predsjedništvo BiH. SDA je imala sjajnu noć, ali je gospodin Izetbegović izgubio svoju utrku za predsjedništvo po drugi put za redom. Birači ga ne vole, a to nije dobar izgled za lidera stranke, navodi Murphy. On smatra da bi Čović ovog puta mogao biti spremniji na suradnju s Izetbegovićem, jer u njemu vidi potencijalno boljeg partnera nego u trojici. Kao drugog velikog gubitnika Murphy navodi građanski koncept Bosne i Hercegovine. Posebno imajući u vidu rezultat Demokratske fronte i reakciju njenog lidera Željka Komšića, gdje bi se mogao naći u vlasti na državnoj i entitetskoj razini ako im to gospodin Čović dozvoli, ali stranka je prošla loše 4. listopada. Gospodin Komšić je bio iskren u vezi s tim što mu služi na čast, napisao je Murphy.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Vrhovni zapovjednik savezničkih snaga u Europi, američki general Aleksis Grenković, pripremio je novu strategiju za brzo odbijanje potencijalnog ruskog napada na istočni bok NATO-a. Plan pod zvučnim imenom Teorija pobjede bit će službeno predstavljen idućeg ponedjeljka 12. listopada, kada će se u Varšavi sastati neformalna radna skupina posvećena budućnosti NATO-a, doznao je Bloomberg. Riječ je o takozvanom bergenskom formatu. Međutim, neće sudjelovati većina članica Saveza, pa tako ni Hrvatska. Osim Poljske, sudionici su Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Nizozemska, Norveška, Švedska i Finska, a i Danska bi se uskoro mogla pridružiti. Prvi sastanak te skupine održan je prošle godine u Bergenu u Norveškoj i otud naziv te inicijative. Puno je zanimljivije da Pentagon na varšavski sastanak nije pozvao važne američke saveznike, uključujući Francusku i Veliku Britaniju ili Baltičke države. Teorija pobjede temelji se na integraciji tradicionalnih vojnih potencijala kao što su zrakoplovstvo, artiljerija, tenkovi i pješaštvo s novim obrambenim tehnologijama, posebno umjetnom inteligencijom, bespilotnim letjelicama i autonomnim sustavima s minimalnim ljudskim posadama. Objavljivanje plana ima za cilj uvjeriti javno mijenje u spremnost saveza suočenog sa sve većim napetostima između NATO-a i Rusije, te pokazati saveznicima kako će se tradicionalno oružje u praksi kombinirati s inovacijama koje dominiraju brojnim poljem otkako je pokrenuta ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 13 stupnjeva, 9 sati 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Drugi je sat programa Radio Bobovca. Prije nego što krenem s naslovima iz nezavisnih novina, još jedan put ponoviti da su pronađene naočale na platovu pijace, iste se mogu preuzeti u restoranu Tasti. A sada nezavisne, što donose, što pišu? Za ove kandidate u Republici Srpskoj nije glasala ni rodbina. Izbori u BiH, narod izabrao jedne, u fotelje sjedaju drugi. Uroš iz Banja Luke nacrtao Džeku kako se krsti nogometaš, mu se javio. Nataša Bekvalac smršala 10 kg za mjesec dana, ovaj jelovnik topi masti. Preminula Mari Carmen Abascal, baka čije je izbacivanje iz stana pokrenulo proteste u Španjolskoj. Odvjetnik o stanju Kriste Pajk nakon neuspjele egzekucije. Trump zaslužuje Nobelovu nagradu za mir, ali sumnjam da ću je dobiti. Gori poznati hotel na Kopaoniku. 8 sati drame u Trepči, zarobljeni rudari izašli na površinu. Messi emotivan nakon oproštaja, već mi nedostaje nebesko-plavi dres. Trenutna cijena vozačkog ispita u Banja Luci neodrživa. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Ako vas zanimaju naslovi iz oslobođenja, saznat ćete koji su u nastavku. Na drugoj i trećoj strani, Bošnjaci u entitetu Republika Srpska su pušteni nizvodu. Stari znanci u novim pregovorima. Stalne kritike SNSD-a nisu dovoljne za njegovo rušenje. Četvrta i peta strana, Vareš pred pravnom neizvjesnošću. Znanstveni rad o slučaju Trgovska gora. Na šestoj i sedmoj strani, vapaj Sarajevske sinagoge. Bez BSŽ cjepiva do daljnjeg u BiH. Virusi odlaze s Miholjskim ljetom. Komunalci vraćeni na posao. Novo poglavlje za Zavnobihi Sanjane. Rubrika Regija, u Splitu testirana moć Mediterana. Putinov trojanski konj kroz izbore. Evropska unija brine odluka Kosova. A u rubrici Svije čitajte brža integracija uz uvjete i klauzule. Policija obustavlja šok granate. Izrael u znaku sjećanja, Gaza i dalje broji žrtve. Evropska unija isplatila Ukrajini 1,24 milijarde eura. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

Pratili ste čuj večernji list izdanja za Bosnu i Hercegovinu. Ovo su najznačajniji naslovi iz današnjeg izdanja. Pred novom vlašću velika su očekivanja građana, ali i Evropske unije. Najteži zadatak Hrvata, Srbe vratiti na EU put, Bošnjake odvratiti od unitarizma. Među Hrvatima u BiH najveći izborni gubitnici su Hrvati središnje Bosne, prostor za koji su Hrvati podnijeli ogromnu žrtvu u ratu politički šaptom PAOM. MED-9 povukao crvenu liniju, veličanje ratnih zločina zatvara vrata Evropske unije. Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Vjekoslav Vuković, VTK i HGK jačaju ekonomiju i životni standard BiH i Republike Hrvatske te zajedno lobiraju u Evropskoj uniji. Nadležne zdravstvene institucije u BiH preventivno su reagirale i privremeno obustavile distribuciju cjepiva bugarskog proizvođača. Nema podataka koji upućuju na to da je u BiH došlo do povećanja broja neželjenih reakcija na cjepivo. Umirovljenici dobili veće mirovine, ali inflacija je pojela to povećanje. Nakon što plate režije, kupe hranu i lijekove, od mirovine ne ostane ništa. Rat u zastavama ne nazire se kraj. Radikali u svaku BiH utakmicu ljenima okupiraju kiseljak. Vječno ćemo pamtiti svoje heroje s obiju strane rijeke Save. Predstavnici 104. brigade HV-a ponovno u Orašju i Vidovicama kako bi odali počast poginulim suborcima. Uvoz radne snage nije samo ekonomska priča, dovodimo radnike, a ne pitamo tko će ostati. Ono što je Njemačka shvatila prekasno, Hrvatska još može na vrijeme. Savezni sud arbitražnu odluku pretvorio u američku sudsku presudu Evropske komisije EK, sada tužio Mađarsku. Brisel pokušava spriječiti MOL da od Hrvatske naplati 286 milijuna dolara. Na prigovor savjesti ove se godine pozvalo trostruko više njemačkih mladića nego lani. Putin otvara šampanjac, dramatično se povećava broj Nijemaca koji ne žele u vojsku. Darko Pavičić, kako je Sveti Franjo završio na grahu, poslije mi se u čitluku. Analiza prvih četiriju nastupa hrvatske reprezentacije u Ligi nacija. Kramarić i Majer podcijenjeni, Livaković forsiran, pa stigao do 100 primljenih pogodaka. Alen Peternac gostovao je u Večernjakovoj emisiji Stativa. Dobili smo Jakića, a Bilić zna koja je Gvardiolova pozicija. Bosna i Hercegovina danas ima ozbiljnu nogometnu reprezentaciju. Više od rezultata raduju karakter i širina. BiH reprezentacija gradi novu hijerarhiju. Mato Stanić u prošloj sezoni najbolji igrač, strijelac i asistent širokog lijega već je 3 mjeseca u Kazahstanu. U klubu Turau mi je dobro, ali rado se čujem s Puljićem, Tomićem i s bivšim suigračima, sada trenerom opšivačem. Toliko o naslovima iz večernjeg lista, izdanje za BiH.

Još ćemo zajedno saznati što danas možete pročitati u dnevnom listu iz Mostara. Festival kulture Naš most, oko 30 slikara iz BiH je regiona na likovnoj koloniji Zenica slika. Privremena obustava primjene BCG cjepiva u Brčko distriktu BiH. Europska komisija nakon izbora hitno nastaviti reforme. BiH riskira gubitak 373,9 milijuna eura iz plana rasta. Umjereno do pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Kraj jedne političke ere, može li DF preživjeti bez Željka Komšića na glasačkom listiću? Tko će činiti bošnjačku reprezentaciju u vlasti? Simuliran proces izrade standarda zanimanja. Trumpovi ljudi savjetovali Dodika za izbore. U dnevnom listu dalje čitajte, urušila se sedmerokatnica u Istanbulu, spasioci tragaju za ljudima pod ruševinama. Rusija tvrdi da ne postoji rizik od izbijanja epidemije u Sibiru. Bloomberg NATO priprema plan za mogući rat s Rusijom. Studenti traže otvaranje više biračkih mjesta u inozemstvu za izbore 25. listopada. Rusija želi ponovno prodavati plin Europi, s SAD-om razgovaraju o mogućem dogovoru. Bivša voditeljica Foxa o ženi koja tvrdi da je silovana, nije baš privlačna. Trump otvara vrata vojnoj vlasti u Mijanmaru, zanimaju ga i rijetki metali. Gradonačelnik u Francuskoj branio učenike od policije, pogodili ga suzavcem. Kod Minhena uočena puma, dignuti helikopteri i dronovi. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Promjene stranačkog adresa ponovno su se našle pod lupom nakon izbora u BiH entitetu Republika Srpska. Poređenje rezultata iz 2022. i 2026. pokazuje da je većina političara koji su u međuvremenu mijenjali stranke zabilježila pad broja glasova. Najizraženiji primjer je Vlado Đajić, kao kandidat SNSD-a u Banja Luci 2022. osvojio je 29.038 glasova, dok je na ovogodišnjim izborima, nakon formiranja vlastite političke opcije Volja naroda Srpske, prema preliminarnim rezultatima dobio 2.515 glasova. To je pad od čak 26.523 glasa. Ni promjena stranke nije donijela bolje rezultata Kostadinu Vasiću. Nakon što je ranije nastupao za Ujedinjenu Srpsku, na ovogodišnjim izborima našao se na listi DNS-NPS sa 3.580 glasova iz 2022. pao je na 944. Sličan trend zabilježen je i kod Milana Savanovića. On je 2022. osvojio 2.115 glasova, dok je nakon prelaska u pokret Sigurna Srpska sada dobio 556 glasova. Pad potpore zabilježili su i Aleksandar Trninić, Siniša Mijatović, Radislav Dončić, Dragan Brda i Dragan Galić. Trninić je sa 2712 pao na 2045 glasova, Mijatović sa 4273 na 2128, dok je Dončić, koji ranije bio poslanik PDP-a, potom prešao u Narodni front, osvojio svega 527 glasova. Zbog toga neće ponovno sjesti u poslaničke klupe Narodne skupštine Republike Srpske. Nekoliko funkcionara koji su iz manjih stranaka prešli u SNSD uspjelo je da poveća ili uglavnom zadrži broj glasova. Spomenka Stevanović povećala je rezultat sa 3046 na 3880 glasova. Milan Dakić sa 5553 na 5982, dok je Suzana Gašić sa 333 stigla na 444 glasa. Aco Stanišić, koji ranije bio kadar Demosa, također je zadržao gotovo kompletnu glasačku bazu. Sa 6177 glasova iz 2022. sada je osvojio 5944. Ovi primjeri pokazuju da promjena stranke sama po sebi ne mora nužno značiti gubitak biračke potpore, ali da je mnogo teže zadržati rezultat kada političar napusti veliku stranku i ostane bez njene organizacijske strukture.
1: Vijesti.
0: U Zavidovićima su u tijeku radovi na više infrastrukturnih projekata, među značajnijima je druga završna faza rekonstrukcije gradske sportske dvorane koja se uređuje kako bi ispunila standarde Europske rukometne federacije. Prema najavama iz gradske uprave Zavidovići, radovi u okviru druge faze napreduju, a završetak projekta planiran je za studeni ove godine. Rekonstrukcijom su obuhvaćene nove slačionice koje će biti urađene prema EHF standardima, novi sustav grijanja, fasada i stolarija, kao i uređenje mokrih čvorova. Projektom je predviđeno i uređenje predzadvorane te uredski prostori. Nakon završetka radova, dvorana bi trebala pružiti znatno bolje uvjete za održavanje sportskih natjecanja, ali i drugih događaja koji se organiziraju u ovom objektu.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Ministar vanjskih poslova Izraela Gideon Sar priopćuje odluku o tome kako će 20 britanskih diplomata napustiti konzulat u Jeruzalemu, a nakon što je britanska vlada donijela odluku o sankcioniranju ilegalnih izraelskih naselja na zapadnoj obali. Britanski konzulat u istočnom Jeruzalemu danas se prestaće s radom u svom trenutnom formatu i 20 diplomata, uključujući generalnog konzula, napustiti Izrael. Britanska vlada će nastaviti s radom iza zgrade koja je u njenom vlasništvu s ograničenim brojem od 7 diplomata. Neće funkcionirati kao konzulat. Ploča s natpisom Britanski generalni konzulat i još jedan znak za njegov konzularni odjel već su skinuti. Utvrdili smo jasan princip. Izrael neće dozvoliti da se protiv njega preduzmu akcije bez da Izrael poduzme odgovarajuće protumjere kao odgovor, kaže Sar. Izraelski diplomati u Velikoj Britaniji, od kojih bi 27 bilo protjerano u okviru britanske protumjere prema izvješćima, moći će ostati na svojim dužnostima u Londonu prema sporazumu.
1: Vijesti.
0: Mari Carmen Abascal, 87 godina, čija je deložacija iz stana u Madridu prošlog mjeseca izazvala masovne proteste zbog stambene krize u Španjolskoj, preminula je u bolnici. Abascal je preminula u srijedu, priopćuje sindikat stanara Madrida, dok su tisuće ljudi izašli na ulice glavnog grada kako bi protestirale nakon njene smrti. 87-godišnja žena posljednja dane života provela je u bolnici zbog teške anksioznosti i iscrpljenosti, nakon što je 23. rujna deložirana iz stana u kojem je živjela više od 70 godina. Policija i socijalni radnici tada su je iza njenog doma iznijeli na nosilima. Njen slučaj postao je simbol sve dublje stambene krize u Španjolskoj, koju karakteriziraju nedostatak stanova i nagli rast cijena najma. Nakon njenog iseljenja, aktivisti su podigli šatorski kamp na Madridskom trgu Puerta del Sol, a protesti su se proširili i na druge gradove. Nakon vijesti o njenoj smrti, tisuće demonstranata krenule su iz Puerta del Sola prema španjolskom parlamentu. Uzvikivali su: "Ovo nije smrt, ovo je ubojstvo." To je bilo potpuno spriječiva smrt koja simbolizira dramu stambene krize u Španjolskoj, rekao je 36-godišnji demonstrant Dario Gomez. Protesti su održani i u Barceloni, dok su sindikati najavili generalni štrajk širom zemlje za 11. studeni, upravo zbog pitanja stanovanja.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 15 stupnjeva, 10 sati i 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Vrijeme je da u programu Radio Bobovca krenem s emisijom o sportu, jer riječ za početak ćemo o nogometu. Nogometna reprezentacija BiH za sebe ima 4 utakmice Lige Nacija, a selektor Sergej Barbarez već je napravio prilično jasnu selekciju kada je riječ o povjerenju igračima. U dosadašnjem dijelu natjecanja Barbarez je koristio 22 nogometaša, dok je čak 5 reprezentativaca ostalo bez jedne minute na terenu. Najveću minutažu imao je Tarik Muharemović, koji je odigrao svih 360 minuta. Slijede Nikola Katić sa 357, Sead Kolešinac sa 351, Ivan Bašić sa 346 minuta. Među igračima koji su nastupili u sva 4 susreta su Jamar Memić, Esmir Bajraktarević, Haris Tabaković, Armin Gigović, Ermedin Demirović, Ermin Mahmić i Jovo Lukić. S druge strane, 5 imena nije dobilo priliku ni u jednom od 4 susreta. Bez minutaže su ostali Arjan Malić, Najlo Merović, Luka Đurić, Mladen Jurkas, dok je Nikola Vasilj također bez nastupa, ali zbog ozljede. Posebno je zanimljiva situacija s Malićem i Omerovićem, koji su bili dio reprezentativnog kadra, ali pored velike konkurencije nisu uspjeli izboriti mjesto na terenu. Đurić je s druge strane bio među novim imenima na popisu i svoje prve minute u dresu Zmajeva još čeka. Barbarez je tijekom ovog ciklusa imao težak zadatak da rasporedi minutažu, ali brojke pokazuju da je određena skupina igrača trenutno izgradila čvrst status u njegovoj ekipi. To međutim ne mora značiti da su vrata reprezentacije za igrače bez minutaže zatvorena. Sezona je duga, konkurencija će se mijenjati, a povrede i forma mogu u svakom trenutku promijeniti odnos snaga. Ipak jedno je jasno, Barbarez već zna kome vjeruje kada su najvažnije utakmice u pitanju. Zmajevi su nakon 4 kola sakupili 8 bodova i nalaze se u dobroj poziciji u skupini, a naredni susret pokazat će hoće li igrači koji su dosad čekali svoju priliku konačno dobiti minute. Naša reprezentacija napravila je važan korak prema plasmanu u A diviziju UEFA Lige Nacija. Ostajemo još malo u nogometu. Cristiano Ronaldo napravio iznimku u jednom od najvećih nogometnih rivalstava, javno se oprostio od Lionela Messija nakon što je Argentinac potvrdio da je odigrao posljednju utakmicu za reprezentaciju. Leo, toliko godina branio si boje svoje domovine i ispisao povijest koja će trajati zauvijek. Iskreno te poštujem za sve što si postigao s Argentinom, veliki zagrljaj, napisao Ronaldo. Iako su tijekom svojih karijera vodili jedno od najvećih individualnih sportskih rivalstava, dvojica nogometnih velikana ovom su prilikom još jednom pokazala međusobno poštovanje. Messi je utorak posljednji put zaigrao u dresu Argentine. U emotivnom oproštaju na stadionu Monumentalu u Buenos Airesu pred više od 85.000 navijača odigrao je još jednu veliku utakmicu. Zabio je pogodak i asistirao za 2 gola u pobjedi 3-0 protiv Benina. Bio je to kraj nevjerojatne 21-godišnje reprezentativne karijere, tijekom koje je Messi s Argentinom osvojio Copa Ameriku i svjetsko prvenstvo, a oproštaj na Monumentalu pretvorio se u veliku proslavu jedne od najvećih karijera u povijesti nogometa. Dan nakon utakmice Messi se oglasio podužom i emotivnom porukom na Instagramu, te priznao da mu reprezentativni dres već nedostaje. Jučer je bila moja posljednja utakmica, već mi nedostaje nositi plavo-bijeli dres. Znam da donosim ispravnu odluku. Bilo je ovo nevjerojatno putovanje, puno radosti ali i tuge, no siguran sam da je svaki korak koji sam napravio bio vrijedan toga, poručuje Messi. U oproštajnoj poruci posebno se prisjetio i Diego Maradone, legende argentinskog nogometa. Ne želim zaboraviti Diega, koji je našu zemlju doveo tamo gdje zaslužuje biti i koji nam je, kao što uvijek govorim, pomogao dok je bio s nama, ali i s neba, na svakom koraku našeg puta. Messi je poruku zaključio zahvalom navijačima koji su ga pratili tijekom cijele reprezentativne karijere. Zahvalan sam, sve vas jako volim, nedostajat ćete mi i uvijek ću vam biti zahvalan što ste bili uz nas i uz mene.

članove stručnog stožera. Među onima kojima je uspomena uručena bio i Hasagić, dugogodišnji Džekin prijatelj i nekadašnji član stručnog stožera Zmajeva. Hasagić je poklon podijelio sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, objavivši fotografiju uz kratku ali emotivnu poruku. "Hvala brate," napisao je Hasagić i označio Džeku. U pitanju je posebno dizajnirana memorijalna kutija koja čuva detalje vezane za Džekinu reprezentativnu karijeru. Na unutarnjoj strani poklopca nalazi se pregled svih njegovih nastupa i pogodaka u dresu BiH. Posebnu pažnju privlači poruka "Hvala vam što ste bili uz mene dok sam snimao najljepše snove." A tu je istorija Kenana Hasagića, ispod nje je ispisano "S ljubavlju i poštovanjem, vaš Edin Džeku" uz njegov faksimil potpisa. U središtu kutije nalazi se prigodni plavi reprezentativni dres sa zlatnim brojem 11. Na dresu je ispisan slogan "Believe in the dream" uz Džekino ime, zastava Bosne i Hercegovine i Švedske te podaci o oproštajnom susretu 2.10.2026. Zenica. Uz dres je posebno izražena bijela kapitenska traka, na njoj se također nalazi slogan "Džekin potpis broj 11 i službeni podaci vezani za utakmicu protiv Švedske." Poklon je tako postao svojevrsna uspomena na Džekin reprezentativni put i ljude koji su tijekom godina bili uz njega. Podsjetimo, Kenan Hasagić je napustio stručni stožer reprezentacije BiH neposredno pred početak novog izdanja Lige nacija. Na poziciji trenera vratara naslijedio ga je Branko Kostić. Još malo nogometu. Lionel Messi oglasio se na Instagramu dan nakon utakmice u kojoj, kako je napisao, posljednji put nosio dres Argentine. "Jučer sam odigrao svoju posljednju utakmicu i već mi nedostaje nošenje plavo-bijelog dresa," napisao je. Messi, dodajući da zna da donosi pravu odluku. "Bio je to nevjerojatan put ispunjen radošću, ali ponešto tuge, no siguran sam da je svaki korak koji sam napravio bio vrijedan toga," poručio je. Messi je zahvalio obitelji, prijateljima, suigračima, trenerima i njihovim stručnim stožerima, ističući posebnu potporu koju je dobijao u najtežim trenucima. Posebno mjesto u njegove podize zauzao je Diego Maradona. "Ne želim zaboraviti ni Diega, koji je našu zemlju doveo tamo gdje zaslužuje biti i koji nam je, kao što uvijek govorim, pomagao na svakom koraku kako dok je bio s nama, tako i s neba," napisao je Messi. Zahvalio je klubovima za koje je tijekom karijere igrao, navodeći da su poštivali njegove obveze prema reprezentaciji i omogućavali mu da bude uz Argentinu kada god je trebalo obući nacionalni dres. Na kraju je zahvalio i Bogu, navodeći da se bez njegovog vodstva i volje ne bismo ni usudili sanjati da ćemo stići ovako daleko. "Zaista sam zahvalan, volim vas sve, nedostajat ćete mi i uvijek ću vam biti zahvalan što ste bili uz nas," uz mene, zaključio je Messi. Na oproštaju Messi imao i kakav učinak. Argentina je svladala Benin rezultatom 3-0, a kapiten Gaučo sa postigao je jedan pogodak i upisao dvije asistencije. Za Messi je to bio 208. nastup za Argentinu i 126. gol, čime je svoju reprezentativnu karijeru zaključio brojkama koje će biti teško nadmašiti.

pred selektora ne treba stavljati pritisak. Zna se što je cilj. To je evropsko prvenstvo i tako to treba i gledati, dodaje Dalić. Za to vrijeme Dalić je preuzeo selekciju Emirata i jučer je osvojio drugo mjesto na arapskom Gulf Cupu, na kojem sudjeluju 4 selekcije. U finalu je izgubio od Saudijske Arabije.

Hlavni grčki PAOK. Na kraju je rezultat 72-75 za PAOK. Studenti su evropsku sezonu otvorili porazom od Litka Belisa, koji je u dramatičnoj završnici slavio 75-72. Sada je u Sarajevo stigao PAOK, ekipa koja važi za jednog od ozbiljnijih kandidata u Eurocupu i tim koji želi izboriti plasman u Euroligu. Bosna je odlično otvorila utakmicu, ali je PAOK nakon prve četvrtine imao prednost 22-18. Grci su na poluvremenu vodili 40-35, ipak u nastavku je slijedio veliki preokret. Početkom drugog poluvremena Bosna je počela topiti prednost gostiju, a nakon trojke Darka Talića povela je prvi put na utakmici 48-47. Uslijedila je sjajna reakcija domaćih, koji su u trećoj četvrtini igrali mnogo agresivnije u obrani i koristili greške PAOK-a. U jednom trenutku Bosna je imala i 6-1 prednosti, a nakon 30 minuta igre semafor je pokazivao 61-59. Veliki problem za domaće predstavljao je udarac koji u trećoj četvrtini zadobio Pavlović. Ipak od tog trenutka odigrao je odličnu utakmicu i postigao 10 poena. PAOK je početkom četvrte četvrtine napravio seriju 6-0, nakon čega je trener Bosne Dario Gerga morao reagirati timeoutom. Ipak Bosna se nije predala. Gary Brown pogodio je važnu trojku za 65-64, a potom je Sean Pipes Jr. smanjio zaostatak na samo jedan poen. Uslijedila je prava borba za svaki posjed. U 37. minuti Kaltas je poentirao iz kontre, dok Atić nije pogodio za 3 poena. PAOK je tada ponovno napravio razliku. Peri je potom pogodio jedno slobodno bacanje, dok je Čedi Osman bio siguran s oba 11-teca, pa je PAOK u samoj završnici imao prednost 73-71. Grčki tim u Sarajevo je stigao s veoma iskusnim sastavom. Jedno od najzvučnijih imena je Kedi Osman, turski reprezentativac, koji je tijekom karijere nastupao u NBA ligi za Cleveland Cavaliers i San Antonio Spurs. PAOK je dodatno pojačao litvanski centar Donats Motiejūnas, koji za sebe također ima bogatu međunarodnu karijeru. Bosna je s druge strane već pokazala da se može nositi s evropskim ekipama, a pobjeda u ABA ligi protiv Spartaka iz Subotice dodatno je podigla samopouzdanje sarajevskog tima. Jedna od najzanimljivijih priča evropske košarke u posljednjoj deceniji doživjela je težak kraj. AS Monaco Basket zvanično je obustavio poslovanje nakon što je sud u Monaku utvrdio da klub više nije u stanju izmirivati svoje financijske obveze. Klub je 7. listopada priopćio da se nalazi u stanju prestanka plaćanja, te da će napraviti pauzu uz nadu da će u budućnosti pronaći način za restrukturiranje i pokretanje novog projekta. Problemi su se intenzivirali tijekom ljeta nakon što je Monaco odbijen nastup u francuskim profesionalnim ligama za sezonu 26-27 zbog nedovoljnih garancija financijske održivosti. Pokušaj da se klub spasi ulaskom u niži rang također je propao nakon što Francuski košarkaški savez nije odobrio njegovo sudjelovanje u Nacionale 1. Prema navodima Basketa, ukupne obveze kluba iznose gotovo 27,9 milijuna eura, dok klub trenutno nema raspoloživu imovinu. Dodatni udarac predstavljalo je povlačenje potencijalnog investitora, koji ranije najavljivao ulaganje od 10 milijuna eura. Gašenje kluba posebno je bolno ako se uzme u obzir put koji je Monaco prošao u prethodnih 12 godina. Roka tim je od skromnih početaka stigao do samog vrha francuske i europske košarke. U domaćim natjecanjima osvojio je 3 titule prvaka Francuske, 4 Leaders kupa, 2 kupa Francuske i 1 Super kup. Najveći evropski uspjeh ostvaren je 2021. kada je Monaco osvojio Euro kup, čime je Kneževini donio prvi evropski trofej u jednom ekipnom sportu.

U emisiji o sportu je riječ malo ćemo i o košarci. Košarkaši Bosne i BH Telekoma u Sarajevskoj Zetri su igrali drugu utakmicu Eurocupa, a protivnike

Jedan od najboljih tenisača svih vremena, Novak Đoković, ovih dana boravi u Kini gdje je osvojio turnir u Pekingu, a sada ga čeka nastup u Mastersu u Šangaju. Srbijanski tenisač po ko zna koji put uvjerio se u ogromnu popularnost koju uživa u ovoj azijskoj zemlji, zbog čega se odlučio našaliti s tamošnjim novinarima i navijačima. Đoković se vratio u Kinu nakon 5 godina pauze, a njegov dolazak izazvao je pravu euforiju među kineskim ljubiteljima tenisa. Navijači ga prate na svakom koraku od aerodroma do hotela i treninga, zbog čega je srbijanski tenisač priznao da se u ovoj zemlji osjeća kao kod kuće. Na jednoj od konferencija za medije je osvajač 24 Grand Slam titule, bio je vidno raspoložen, a govoreći o posebnoj povezanosti s kineskom publikom, izjavio je nešto što je brzo obišlo društvene mreže. Nevjerojatno je koliko ljubavi i potpore dobijamo ovdje. Osjećam se zaista posebno, toliko mi je lijepo u Kini da mi još samo fali da mi date kinesku putovnicu, rekao je Đoković kroz smijeh, izazvavši simpatije prisutnih novinara. Srbijanski tenisač je tijekom karijere bilježio fantastične rezultate na azijskoj turniri. Turnir u Šangaju osvojio čak 4 puta, 12, 13, 15 i 18 godine, dok je u Pekingu trofej podizao nevjerojatnih 6 puta, pri čemu na tom turniru nikada nije izgubio meč. Kinezi su poznati po tome da Đokovića smatraju jednim od najomiljenijih stranih sportista, a on im se često oduži tako što nakon mečeva na kameri ispisuje poruke na kineskom jeziku, što dodatno izaziva oduševljenje na tribinama. A bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhuru uspješno je preskočio prvu prepreku na Challenger turniru u španjolskoj Vileni. Džumhur je u prvom kolu turnira, odnosno u 16. finala, igrao protiv Ukrajinca Georgija Kravčenka, kojeg je sladao s 2-0 u setovima, po kojima je rezultat bio 7-5-6-3. U prvom setu je Džumhur slavio sa 7-5 nakon velikog broja brejkova s obje strane i 59 minuta borbe, da bi u drugom setu lakše riješio pitanje pobjednika. Džumhur je oduzeo servis Kravčenku u četvrtom gemu i poveo s 3-1, a potom i potvrdio brejk. Na kraju je Džumhur drugi set osvojio rezultatom 6-3 i slavio s konačnih 2-0 u setovima. Meč je trajao sat i 50 minuta. U osmini finala Džumhura čeka okršaj s Jordancem Abdelahom Šelbijem, koji je na turnir upao kao zamjena, baš kao i Kravčenko, a onda uspio svladati Španjolca Davida Jordu Sančiza.

I za kraj naše današnje emisije o sportu je riječ malo o Formuli 1. Audi je predstavio posebnu livreju za ovu tjednu veliku nagradu Singapuru u kojem slavi jedinstveni identitet ovog grada kao i prvu noćnu utrku svog tima u Formuli 1. Bolid R26 će krasiti dizajn koji kombinira posebnu varijantu Audijeve uobičajene titani srebrno-sive boje prilagođene Singapuru s tradicionalnom perankanskim uzorkom koji će krasiti bočne stranice bolida i stražnje krilo, a isti motiv bit će preneseni na trkača odjela vozača Nice Hilkenberga i Gabriela Bartoleta. Inspirirana prelaskom grada iz dnevnog svjetla u sumrak, livreja je predstavljena zajedno s Adidasovom kolekcijom iz ograničene serije koja je dio projekta The Art of Influence, programa koji kroz aktivnosti širom Singapura i na internetu približava Formulu 1 navijačima na 360 stupnjeva. Približiti Formulu 1 ljudima znači pružiti navijačima više mogućnosti da se osjećaju dijelom tima, gdje god se nalazili. Singapur pokazuje kako to možemo ostvariti kroz jednu povezanu ideju. Audijeva posebna livreja izražava naš brend kroz dizajn oblikovan gradom, a navijači širom svijeta mogu je sami otkriti putem online predstavljanja. Uz Adidasovu kolekciju i iskustva širom Singapura, ta se priča nastavlja i izvan trkačeg bolida. The Art of Influence poziva ljude da se uključuju u aktivnosti tima na način koji su im značajni, bilo da se nalaze ovdje u gradu ili prate sve od kuće, izjavio je Stefano Patiston, Audijev direktor za brend i komercijalne aktivnosti. Nizozemac Max Verstappen je pobjednik velike nagrade Bahreina koja se vozila na stazi Sepang u Maleziji. Velika nagrada Bahreina se zbog sigurnosne situacije nije mogla održati u bliskoistočnoj državi, te su se najbrži vozači svijeta utrkivali u Maleziji, a sama utrka je bila izuzetno kaotična. Prije početka utrke, koja je bila zakazana za 9 sati po srednjoevropskom računanju vremena, kiša je pljuštala, te je direkcija utrke prolongirala start za 40 minuta. Kada je smanjen intenzitet padavina, direkcija je dozvolila start, no u samom krugu za zagrijavanje nastala je prava havarija i čak 10 bolida je u jednom trenutku stalo na stazi zbog problema sa softverom, te su svi vozači poslani nazad u boks. Utrka je konačno počela sa sat i 33 minute zakašnjenja na samom startu. Starteri Ferrarija su se ponovno obrukali po ko zna koji put u posljednjih 10 godina. Iako je staza bila vidno mokra, odlučili su poslati oba svoja vozača na stazu s mekim gumama, što je bio recept za katastrofu. Lewis Hamilton je s drugog startnog mjesta odmah pao u donji dio poretka, dok je Charles Leclerc sa četvrtog pao na posljednje mjesto. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli je preuzeo vodstvo, već u 10. minuti na stazu je izašao sigurnosni automobil jer je Valtteri Bottas izletio u šljunak. Nakon nastavka utrke vidjeli smo sjajnu borbu Antonellija, Georga Russella i Verstappena koja je trajala pola kruga, a na kraju je Verstappen preuzeo vodstvo. U 43. krugu vozači su počeli voziti pod virtualnim sigurnosnim automobilom jer se Alexu Albonu pokvario mjenjač, te je morao parkirati pored staze. Nakon tri kruga redari nisu uspjeli skloniti Albonov bolid, te na stazu izašao i pravi sigurnosni automobil, a kada se on trebao povući u boks, Russell je odustao zbog problema s motorom, te je sigurnosni automobil na kraju otišao sa staze samo 4 kruga prije kraja utrke. Verstappen je obranio prednost i upisao prvu pobjedu ove godine. Drugo mjesto je osvojio Antonelli, dok su treći i četvrti kroz cilj prošli Hamilton i Leclerc, a opći je dojam da su vozači Ferrarija mogli i do trijumfa da nije bilo katastrofalne odluke njihovih stratega na početku utrke. Bilo kako bilo, i mi smo svoju utrku za danas završili kada je emisija o sportu je riječ u pitanju. 2 minuta je do 11 sati i od 11 nastavljamo s marketing programom.

0: Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10.10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bijelo Borje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suho Dol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10.10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Gradovi smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10.10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Varešmajdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

0: 13 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. U međunarodnoj operaciji protiv mreže za trgovinu drogom, čiji su članovi sa Zapadnog Balkana, uhićeno je gotovo 50 osumnjičenih, priopćilo je danas Europol. Mreža se dovodi u vezu s ubojstvima, otmicama i napadima bombama širom Europe. U skupini su bili državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i osumnjičeni iz Slovenije, Bugarske, Turske i Nizozemske. Prema navodima Europola, mreža je angažirala vozače uglavnom iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Bugarske, koji su drogu kamionima, kombijima i automobilima prevozili zajedno s legalnom robom. Operacija je završena 6. listopada kada je pretresena 42 objekta u Sloveniji i Španjolskoj. Istražitelji iz te dvije zemlje radili su s hrvatskim vlastima, a uhićenja su u realnom vremenu koordinirana iz koordinacijskog centra u Ljubljani uz potporu Europola. U Sloveniji su uhićene 34 osobe, u Španjolskoj i Hrvatskoj je po jedna. Ranije je uhićeno još 11 osumnjičenih. Tijekom akcije zaplijenjeno je 66 kg droge, od toga 51 kg kanabisa i 15 kg amfetamina te vatreno oružje, nakit i novac. Istražitelji mrežu povezuju s više pucnjava, ubojstava i pokušaja ubojstva, kao i s otmicom jednog člana skupine. U napadima, uglavnom usmjerenim na članove skupine ili njihove obitelji, korištene su eksplozivne naprave, uključujući ručne bombe. Kako navodi Europol, osumnjičeni su nasiljem pokušavali nadoknaditi gubitke kada bi pošiljke propale ili bile zaplijenjene. Kažnjavali su one koje su smatrali odgovornim i održavali kontrolu nad mrežom. Istragom je otkriveni pokušaj ubojstva u Španjolskoj. Članovi mreže komunicirali su putem kriptiranih platformi, uključujući Sky, ECC i Crypt.com. Kokain, kanabis, amfetamin, MDMA i metamfetamin prevozili su iz Belgije, Nizozemske i Španjolske u druge europske zemlje.
0: Vijesti.
1: Kandidatkinja HDZ-a Darijana Filipović će uskoro postati nova članica predsjedništva BiH, a u izjavama koje je dala nakon općih izbora u BiH najavila da će jedan od prvih poteza biti promjena na mjestima veleposlanika naše zemlje širom svijeta. Rukovodstvo HDZ-a, primarno predsjednik stranke Dragan Čović, upravo je veleposlaničke pozicije izdvojio kao ključni razlog za ambicije stranke prema mjestu u predsjedništvu BiH. Upravo zbog toga ne čudi da će prvo pitanje koje će Filipović pokrenuti biti smjena veleposlanika koje je imenovao dosadašnji član predsjedništva BiH Željko Komšić. Dva veleposlanika je već najavilo odlazak s funkcije ili dalo ostavku. Veleposlanica BiH u Češkoj Republici Martina Mlinarević iz privatnih razloga početkom rujna tražila razrješenje, dok je šef misije BiH pri NATO-u Vanja Filipović na društvenoj mreži LinkedIn objavio da traži novi posao. Međutim, još niz veleposlanika će izvjesno biti zamijenjeno u narednom razdoblju. Radi se o veleposlaniku BiH u Sjedinjenim Američkim Državama Svenu Alkalaju, veleposlanici BiH u Španjolskoj Vesni Andrej Zajmović, veleposlaniku BiH u Crnoj Gori Branimiru Jukiću, predstavniku pri Svetoj Stolici Igoru Žontaru, veleposlanici BiH u Francuskoj Višnji Lončar, veleposlaniku BiH u Jordanu Slavku Matanoviću, veleposlaniku BiH u Sloveniji Dariju Novaliću, veleposlaniku BiH u Japanu Mati Zeki, veleposlaniku BiH u Danskoj Bojanu Šišiću, generalnom konzulu u Turskoj Draganu Mihaljeviću i šefici misije BiH u međunarodnim organizacijama u Austriji Danki Savić. Naravno, ove osobe će, ako im mandat nije istekao, ostati na pozicijama do imenovanja novih diplomatskih predstavnika.
0: Vijesti.
1: Ministarstvo unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona ponovno je pokrenulo postupak nabavke 300 pištolja nakon što prethodni tender nije završen sklapanjem ugovora. Procijenjena vrijednost nove nabavke iznosi 427.500 maraka bez PDV-a, odnosno 500.175 maraka kada se uračuna PDV. Prema toj procjeni, jedan pištolj bi u prosjeku koštao 1.425 maraka bez PDV-a, odnosno oko 1.667 maraka s PDV-om. Nabavka će biti provedena kroz ograničen postupak uz elektronsku aukciju, a kao jedini kriterij za izbor ponuđača bit će uzeta najniža cijena. Zainteresirane kompanije zahtjeve za sudjelovanje mogu dostaviti do 12. studenog u 11. sati. Kao mjesto isporuke navedeno je skladište MUP-a Srednjobosanskog kantona u Travniku. Ugovor nije podijeljen na lotove, dok dokumentacijom nije predviđeno ni dostavljanje garancije za ponudu ili izvršenje ugovora. Riječ je o ponovljenom postupku, što znači da je ministarstvo ranije pokušalo realizirati nabavku iste vrste naoružanja. MUP Srednjobosanskog kantona je i ranije izdvajao značajna sredstva za opremanje policije. Tijekom 2025. godine proveden je postupak nabavke pušaka i pištolja, također označen kao ponovljeni. U dijelu koje se odnosio na pištolje, tada je kao najpovoljnija izabrana ponuda kompanije KM Trade iz Visokog vrijedna 209.950 maraka.
0: Vijesti.
1: Generalni tajnik SNSD-a i državni ministar financija i trezora Srđan Miđić najavio da će njegova stranka o formiranju novog vijeća ministara BiH razgovarati samo s političkim opcijama koje prihvataju Dejtonski sporazum. Istovremeno iznio niz tvrdnje o uređenju Bosne i Hercegovine, uključujući vlastiti stav da bi bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska trebao biti samostalna jedinica. Miđić je poručio da SNSD neće žuriti s pregovorima. Brzina formiranja novog saziva vijeća ministara, prema njegovim riječima, zavisiti će od toga kada bude pronađen odgovarajući parametri. Nama se nigdje ne žuri, kazao je Miđić, dodajući da će za SNSD partneri biti oni koji poštuju Dejtonski sporazum i žele živjeti u BiH uređeno je na njegovim osnovama. Posebno je problematizirao rad aktualnog vijeća ministara, tvrdeći da je ono pomoćni organ predsjedništva BiH. Istovremeno je aktualne političke odnose predstavio kroz tvrdnju da bošnjački političari žele unitarnu BiH. Oni smatraju da su poslije rata oštećeni jer su Srbi dobili Srbiju, Hrvati Hrvatsku, Slovenci Sloveniju, ali oni nisu dobili svoju državu, rekao je Miđić. Nakon toga iznio je vlastiti politički stav o budućnosti Republike Srpske, uz tvrdnju da takvo opredjeljenje ne smatra spornim. Moja želja je da Republika Srpska bude samostalna. Što je tu sporno? Imam pravo da imam tu želju, rekao je Miđić. Ipak odmah je dodao da, kako tvrdi, postoji spremnost da se djeluje unutar postojećeg ustavnog okvira. Ali smo rekli da postoji naša spremnost da živimo u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini, kazao je Miđić. Vijesti. Središnje izborno povjerenstvo BiH kaznilo je danas HDZ s 4000 maraka zbog toga što je kandidatkinja za članicu predsjedništva Darijana Filipović objavila video u čijim su kadrovima djeca. HDZ je kažnjen za zlouporabu djece u političke svrhe, a kaznu od 4000 maraka zbog ovog prekršaja dobila je i Filipović. Na današnjoj sjednici sankcionirani su i predsjednik i članovi biračkog odbora na biračkom mjestu 025A 034 u osnovnoj izbornoj jedinici Gradačac, koji su na lokalnim izborima 2020. godine u obrazac za zbirne rezultate unijeli pogrešne cifre, odnosno važeće glasove za kandidate i političke stranke. Predsjednik ovog biračkog odbora, Semin Kukuruzović, kažnjen je sa 800 maraka, dok su članovi odbora Eldar Gluhić, Edin Mehić, Ensar Omeragić i Sead Husejnbašić kažnjeni sa po 600 maraka, a svima je izrečena zabrana angažiranja na biračkom mjestu i organima za provođenje izbora u razdoblju od 4 godine. Na sjednici je istaknuta sporost tužiteljstva BiH kojom je krivična prijava protiv članova biračkog odbora podnesena 2021. godine, dok je ova pravosudna institucija tek polovicom ove godine SIP-u dostavila odluku o neprovođenju istrage. SIP je danas zaključio središnji birački popis sa stanjem na dan 4. listopada 2026. godine u ponoć, na kojem su ukupno 3.408.524 birača. Vijesti iz svijeta. Francuska policija upotrijebila je suzavac ispred srednje škole na sjeveroistoku Pariza, dok se učenički protesti zbog financiranja obrazovanja nastavljaju širom zemlje. Učenici su četvrtak rano ujutro dovukli kante za smeće ispred Lucy Helen Boucher i postavili nove barikade prije dolaska policije. Ta škola postala je jedno žarište sukoba u francuskoj prijestolnici, a istog dana protesti su poremetili rad stotina škola. Prema Ministarstvu unutarnjih poslova, policija je od kraja rujna uhitila više od 6600 osoba, otkako su učenici većinom mlađi od 18 godina počeli protestirati tražeći veća ulaganja u obrazovanje. Ministarstvo obrazovanja priopćilo je da je u četvrtak 375 škola bilo potpuno ili djelomično zatvoreno. Iako je broj zatvorenih škola manji nego u utorak, pritisak na vladu odlazećeg predsjednika Emmanuela Macrona raste. Protesti su usmjereni protiv nedovoljnog financiranja škola, od kojih se mnoge suočavaju s dotrajalim objektima i manjkom osoblja, a okupljanjima su se pridružili i sindikati, političke skupine te izgrednici. Vijesti. Najmanje 7 osoba ostalo je zarobljeno nakon djelomičnog urušavanja sedmokatne zgrade u Istanbulu, među kojima je 6-godišnje dijete, priopćile su lokalne vlasti. Do urušavanja je došlo u četvrt Maltepe, na azijskoj strani Istanbula, u ranim jutarnjim satima u četvrtak. Prema informacijama dostupnim do sada, urušila su se 3 donja kata zgrade, uključujući prostor u prizemlju. Stanari s viših katova su evakuirani, dok su spasitelji uspjeli izvući nekoliko osoba iz ruševina. Ekipe hitnih službi nastavili su potragu za ljudima koji su ostali zarobljeni pod konstrukcijom. Guverner Istanbula Davutoglu rekao je da su spasitelji uspjeli uspostaviti kontakt sa 6-godišnjim djetetom koje se nalazi pod ruševinama. Međutim, zbog opasnosti od daljnjeg urušavanja nisu mogli odmah prići, pa su pokušali pronaći drugi način da dođu do njega. Akcija spašavanja dodatno je otežana zbog upozorenja da bi se preostali dio zgrade mogao urušiti. Zbog sigurnosti su evakuirali i okolne zgrade. Na mjesto događaja angažirane su brojne ekipe vatrogasaca, Turske uprave za izvanredne situacije, policije i zdravstvenih službi. U potrazi za zarobljenima koriste se i psi tragači. Pokrenuta je istraga koja bi trebala utvrditi što je dovelo do djelomičnog urušavanja objekta. Istanbul i drugi dijelovi Turske posljednjih godina provode program urbane transformacije, čiji je cilj zamjena starih i seizmički rizičnih objekata sigurnim zgradama. Rizik od potresa posebno je izražen u Istanbulu, gradu koji se nalazi u blizini aktivnih tektonskih rasjeda. Vijesti. Litvanija iz predostrožnosti pojačava nadzor svoje granice s ruskim baltičkim eksklavom Kaliningradom, izjavio ministar unutarnjih poslova Martinas Ketelnas. Ketelnas je rekao da je od ministra obrane Roberta Kaunasa zatražio raspoređivanje vojnika kao potpore graničnoj policiji, naglasivši pritom da je stanje na granici trenutno mirno te da je riječ o preventivnoj mjeri. Kaunas je odobrio angažiranje vojske i izjavio za litvanski radio da će na granici biti raspoređeno do 100 vojnika. Prema njegovim riječima, plan je da vojnici na području uz granice s Kaliningradom ostanu nekoliko tjedana, pri čemu će se trajanje njihovog angažmana i broj vojnika prilagođavati ovisno o razvoju situacije. Litvanija, članica Europske unije i NATO-a, graniči s ruskom enklavom Kaliningradom te s Rusiji savezničkom Bjelorusijom. Otkako je Rusija napala Ukrajinu, Vilnius se osjeća posebno ugroženim. Kao jedan od razloga za raspoređivanje vojske, Ketelnas i Kaunas naveli su i incident na latvijskoj granici s Bjelorusijom, gdje su maskirane osobe navodno pokušale prokrijumčariti skupinu migranata preko granice. Vijesti. Angažman dvojice bliskih suradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa za političke strukture Milorada Dodika izazvao je nezadovoljstvo među pojedinim republikanskim operativcima u Sjedinjenim američkim državama. Chris Lasivita i James Blair, koji su bili uključeni u Trumpove političke kampanje prema ranijim navodima američkih medija, angažirani su za poslove političkog savjetovanja u BiH, za što su dobili honorare od nekoliko stotina tisuća dolara. Novinarka Politika Megan Messerly objavila reakcije koje je dobila od nezadovoljnih republikanskih operativaca. Jedan od njih izrazio posebno nezadovoljstvo zbog toga što se, dok se republikanci u SAD-u bore za glasove, pojedini Trumpovi suradnici istovremeno angažiraju na političkim poslovima u BiH i zato dobijaju značajne honorare. Mi se ovdje borimo za goli život, a ovi likovi su u nekoj tamo zemlji sastavljeno od previše suglasnika za koju niko nikada nije ni čuo, uzimaju stotine tisuća dolara i govore svima nama da se smirimo jer oni sve drže pod kontrolom, napisao je. Ona je navela da iz kruga američkog predsjednika pokušavaju umanjiti značaj cijelog slučaja. Prema tim navodima, James Blair i dalje intenzivno radi na američkim izborima, uključujući istraživanje javnog mijenja i pripremu političkih strategija. Vrijeme do kraja dana. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u većem dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 19 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stupnjeva. U Varešu je oblačno i 20 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati i 13 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

Vrijeme je da vas pozdravim u novoj popodnevnoj panorami. Dobar vam dan. Nakon vijesti u 13 sati bilo je nešto malo glazbe, a sada dolazi onaj govorni dio koji je predviđa u narednih sati pol vremena druženje u ovoj današnjoj emisiji. I danas se tu prvenstveno bavimo s lokalnim temama i informacijama koje ću podijeliti rado sa vama kako bi što više vas imalo saznanja o tome što je predviđeno za današnji dan i za naredne dane. Uglavnom, bit će tu zanimljivih tema, stoga je preporuka da i danas budete uz popodnevnu panoramu.

Četvrtak je 8. listopada 2026. godine. U našem programu čuli ste već nekoliko puta, ali ću ponoviti u današnjoj popodnevnoj panorami još nekoliko. A radi se o promociji knjige Pasija i Pasijaluk u Sarajevu. Naime, javna ustanova Opća biblioteka Vareš poziva vas na promociju knjige Pasija i Pasijaluk u Sarajevu, autora profesora doktora Muhameda Smajića. Promocija će se održati večeras u 18 sati u prostorijama biblioteke u Varešu. Knjiga Pasija i Pasijaluk u Sarajevu je 12. knjiga autora Muhameda Smajića, koja na neobičan i neuobičajen način rasvjetljava zbivanja na liniji fronta Sarajeva u razdoblju 92-95. godina. Predstavljanje događaja iz tog razdoblja je putovanje kroz prošlost i sadašnjost, koji čini se da se ne odvajaju, posebno kada se treba nešto naučiti iz prošlosti. Ovo je uzbudljiva knjiga protkana istinitim događajima iz godama života na borbenim linijama oko Sarajeva pod opsadom. Njeni su junaci sasvim obični ljudi. Iz Opće biblioteke Vareš vas pozivaju da dođete i svojim prisustvom date potporu naporima ove javne kulturne ustanove, kako bi svojim sugrađanima ponudila sadržaje kojima se želi dati značaj umjetničkoj i javnoj misli i ideji. Ulaz je slobodan i svi ste dobro došli u javnu ustanovu Opća biblioteka Vareš od 18 sati na promociju knjige Pasija i Pasijaluk u Sarajevu.

Kako su meteorolozi najavili promjenu vremena i obilniju kišu, a evo svjedoci smo da je u Varešu počeo se pojačavati vjetar, tako smo dobili i obavijest iz civilne zaštite Vareš o mogućim poplavama, bujicama, klizištima. Radi se o slivu rijeke Neretve, naime područjem i opis događaja. Uslijed padavina lokalno vrlo jakog intenziteta na slivnom području rijeke Neretve, naročito na srednjem i donjem dijelu sliva, postoji mogućnost lokalnog izlijevanja manjih vodotoka iz korita i pojave bujica. Očekivan početak događaja je 9.10. dakle sutra, a vrh vodnog vala očekuje se 9. i 10.10. Za vodotoke koji su pod vještačkim utjecajem nije moguće dati pouzdanu prognozu. Vremenska prognoza, prognoza padavina za potrebe federalnog operativnog plana obrane od poplava nalazi se na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda, pa možete je tamo pogledati, ali kako kažu, prevencija je pola učinjenog posla, tako i mi vam sugeriramo, obzirom i na pojačani vjetar i na moguće kiše, pripremite se nakon ovog dugog sušnog razdoblja koje je bilo iza nas.

Slušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10.10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

Ovih dana slušali ste pa i u našem programu informaciju vezanu uz BCG cjepiva koja su pristigla iz Bugarske i koja su napravila probleme u određenim zemljama. S tim u vezi imamo informaciju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Slijedom informacija o prijavljenom neželjenim reakcijama nakon imunizacije BCG cjepivom bugarskog proizvođača BBNC i PD LTD, te obustavi distribucije i primjene ovog cjepiva u Republici Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je 6.10. privremeno obustavio distribuciju i preporučio privremenu obustavu primjene ovog BCG cjepiva u Federaciji BiH. Ova je preporuka donesena iz predostrožnosti radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i u sklopu odgovornog upravljanja programom imunizacije. Sigurnost osoba koje se cijepe i pažljiva procjena svih dostupnih informacija temeljna su načela kojima se zavod vodi u provedbi programa. U Federaciji BiH BCG cjepivo bugarskog proizvođača BBNC i PD LTD primjenjuje se od 2019. godine. Do 9. mjeseca 2026. primijenjeno je gotovo 125.000 doza. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon imunizacije ovim cjepivom. Ozbiljne neželjene reakcije nakon BCG cijepljenja vrlo su rijetke. Među njima se mogu javiti gnojna upala limfnih čvorova, upala koštanog tkiva, osteoitis, osteomijelitis, te vrlo rijetko diseminirana BCG infekcija. Prema podacima iz dostupne literature, osteoitis, osteomijelitis nakon BCG cijepljenja javlja se vrlo rijetko u rasponu od 0,01 do 30 slučajeva na milijun primljenih doza. Može se pojaviti više mjeseci nakon cijepljenja, a prognoza liječenja je dobra. Mogući simptomi uključuju lokalnu bol, otok u području kosti ili zgloba, izbjegavanje oslanjanja na ekstremitet ili ograničenje pokreta. U Federaciji BiH tuberkuloza i dalje predstavlja javno zdravstveni problem. Prema godišnjem izvješću Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u 2025. godini registriran je 261 slučaj tuberkuloze uz 100 poboljevanja od 12,2 na 100.000 stanovnika. U 2024. registrirano je 315 slučajeva, odnosno 14,7 slučajeva na 100.000 stanovnika. U Federaciji BiH BCG cjepivo primjenjuje se po rođenju. BCG cjepivo najbolje štiti djecu od najtežih oblika tuberkuloze, posebno tuberkuloznog meningitisa i milijarne tuberkuloze. Ovi oblici bolesti mogu imati vrlo teške posljedice, osobito u novorođenčadi i male djece. Obuhvat BCG cijepljenja u Federaciji BiH u 2025. godini iznosio je 93%. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH nastavlja pratiti situaciju i kontaktuje s relevantnim dionicama u zemlji i Republici Hrvatskoj radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica. Svjesni smo zabrinutosti stručne i opće javnosti te se provode aktivnosti na provjeri informacija i procjeni sigurnosnog signala iz Republike Hrvatske. Za sve neuobičajene reakcije koje mogu biti povezane sa BCG cijepljenjem, potrebno je javiti se nadležnom pedijatru. Ako zdravstveni radnik utvrdi ili posumnja na neželjenu reakciju nakon primjene cjepiva, ona se prijavljuje nadležnim zdravstvenim institucijama putem odgovarajućeg obrasca. Na temelju kliničkog pregleda zdravstveni radnik procijenit će postoji potreba za daljnjom dijagnostičkom obradom. Nakon završetka procjene i utvrđivanja svih relevantnih činjenica, daljnje postupanje u vezi s primjenom BCG cjepiva bit će određeno u skladu s rezultatima. Propuštena imunizacija BCG cjepivom moći će se nadoknaditi u skladu s važećim programom imunizacije u Federaciji BiH, kaže se na kraju ove informacije.

Jedno vrijeme smo imali ovu informaciju, slušali ste je redovno, ali nije ju na odmet ponoviti, a radi se o našem karate klubu Vareš. Naime, karate klub Vareš ponosno objavljuje da će naše članice Helena Lukić, Anja Božić i Šeima Zubača zajedno sa trenericom Mirsadom Operta predstavljati naš klub i Bosnu i Hercegovinu na ITKF svjetskom prvenstvu u tradicionalnom karateu, koje će se održati u Egiptu od 18. do 22. studenog 2026. godine. Iz ovih mladih sportistkinja stoje godine treninga, odricanja, discipline i brojna natjecanja. Sada imaju priliku nastupiti na najvećoj svjetskoj sceni tradicionalnog karatea. Međutim, pred njima je velika prepreka, troškovi odlaska na svjetsko prvenstvo. Nažalost, roditelji naših natjecateljica nisu u mogućnosti sami izdvojiti potrebna sredstva za put, smještaj, kotizacije i ostale troškove sudjelovanja. Zbog toga se obraćamo gospodarstvenicima, kompanijama, institucijama, organizacijama, Varešanima i svim ljudima dobre volje koji žele podržati mlade sportistkinje. Pomozimo im da njihov

trud ne ostane samo na treningu i domaćim natjecanjima. Svaka donacija, bez obzira na etnos, može biti dio njihovog puta do Egipta. Naš cilj je omogućiti Heleni, Anji i Šemi da pokažu svoje znanje, trud i borbenost na svjetskom prvenstvu i da dostojanstveno predstave Vareš i Bosnu i Hercegovinu. Budimo potpora našim djevojkama, budimo dio njihovog puta do svjetskog prvenstva. Upute za uplatu. Karate klub Vareš, adresa je Zvijezda Vareš, osoba ovlaštena za zastupanje je Jelena Lukića. Svrha uplate, donacija za odlazak članova karate kluba Vareš na svjetsko prvenstvo u Egipat. Naziv banke je Unikredita, broj računa je 338-580-222-399-5121. Za informacije o načinu potpore i donacije možete kontaktirati na e-mail jelenalukic2012@gmail.com ili pozvati na broj telefona trenericu Mirsadu Operta 062-745-899. Karate klub Vareš, zajedno do Egipta.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača Framirko Medanđić i tamburaš iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

Za sam kraj ove današnje popodnevne panorame još jedan put pozvati vas na promociju knjige večeras u javnu ustanovu Opća biblioteka Vareš. Radi se o knjizi Pasija i Pasijaluku u Sarajevu autora profesora doktora Muhameda Smajića, a sve u organizaciji javne ustanove Opća biblioteka Vareš od 18 sati. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli. Što se tiče ostalih aktualnosti, njih ću ponoviti još do 15 sati, a svima vama želim ugodan nastavak ovog današnjeg dana i mi se u popodnevnoj panorami čujemo sutra od 13 sati.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10.10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Varešmajdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medandžić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Varešmajdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: sanjale od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača Framirko Medandžić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10.10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Halo, ovdje diskoman, izvolite.

Radio.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Varešmajdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: Rodjače moj!
2: Mama kaže što ne bi oro,

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10.10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti je alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti je alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.
1: Ptice uvijek letječe i mladost ova traje samo tren. Naivno još vjerujem da ima smisla boj.

Slušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti je alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Varešmajdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti je alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.